0: Brate moj dobri, ovo ti je najbolje do sad, ovo je toliko dobro, znači i pesma i spot, mislim da ovo zalet, brate, i da ovo ide najjače, znači ovo ide sad najjače, da je pošalji bratu neku sliku ili nešto pa da radim swipe neki, ovaj, da šerujem, znači ubio si, momci su ubili spot, baš kide.
1: A što ćeš?

0: Sranje ili novo?
1: Stvarno sranje ili novo, to sam ti reći.
0: Duplo penetrirati ću scenu, ne treba mi povod.
1: Dipi,
0: ni malo
1: dipi,
0: mrzim vas
1: dipi.

bikini, kremu za sunčanje, idemo na more. Okay, falo da solo, idemo po porin, idemo po dore. Pa Eurosong 2022, pali motore. Jedna fake mica, dvi fake mice, tri, tu tu tu i od fake mica ne ostane ni beat, gore be. Falo da solo, real shit, dede, zna se ko je direktora, ko je